ananobi a wuko nsɔhwɛ bi mu no a sɛ nyɛ wura yesu a ananoka se ne tumi nsi na sɛ ɔbarima bi nsɛ bi yi wo firi mu